اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دغه شیبو کې زما غږ او زما اواز اوری جناب ټیون کړی دا سخپال کورنۍ چینل امن ریډیو کرک فریکوئنسی ماډولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کې لایو او براه راست اوری جی زیم تاسو خپل کوربا تاسو ملګری تاسو پریزنټر ماته ویل کېږي پروفیسر آر جی نیاز علی مومن جی

0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیلی استشی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرت ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس اور مین کرک سٹی کے بعد ارجی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے بعد آسانی سرا ملو گی.

چیرهان به لکل مر او دروا دروایا زکه چی المر روخی جی بیرانا جوړ شي لکته شو سره ها مش پزر رانا شي اټس می انو پټان درهان به زکه خوشحال دی چی په نمبر تو با می دی زما دی تو وی خاصه دا اوګه جی بس پلش چری چې کوم د پغه کې هو تاسو ماشاءالله ماشاءالله پیډه مکړی مون خپلې پکې خام او را خام

0: مخا جی دوسرا سلام ویلکم بیک تل نه مخا
1: یاران یو خالق نور او بل ریحان پيو بل ګران
0: دلته کی موجود یم مخا.

0: claro, tem um programa de calar onde calor, rolê parceiro, nosso saísa, não sei quem não é do Sobiano, é assalamu alaikum. Hello? خیر دی تو سړی ماشه دا مو خپل الحمدلله مل خیر راغی
1: بالکل
0: الحمدلله مل خیر وای کنه څنګه چل دی
1: شو کر ته فو کم یاو رو ماشا الله ډیر خو خون کې پیدا مروت کوم را چولای
0: بس فدا مروت ما چې په اور کنه خمه خچې دی خوشاله شي کنه
1: بالکل نو زه به یو شعر در شو وای
0: را تو وای کنه شعر را تو وای غزل را تو وای ټپره تو وای چې دوش وی او دشمن په تلوار ختمه وا وای ماشاء الله زبردست یو جهان مولانا عبدالله ملک خیلی نور وقت رسیدگی دیگه خدا بالکل هر حال کے بعد اللہ پاک شکریہ ادا کو زکہ کنا چے شکریہ سر جکم نے کنا اللہ پاک منتا سو نور ہو کم بسیار نعمتوں رکھوی سر ڈیر جے تمنا عبدالله ملک خیلی کال کولے ڈیر جے تمنا نا یو جهان مدد 60 کال خوان کوي کنا

0: کولا تخنن پرختیخ کولی اخکاری
1: اسماخ کولی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوغی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیسته شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مگتا چر تا ملویگی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا هر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملویگی

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: کجوان در تبی خواندخ کاری او ستڑی برزمو تی رکھڑی وی نخفکی گئی ما زکچ انجینیر محسود در تروڑی در خندان در ٹوکو او سندرن ڈک او خواندوار پروگرام ہر ہفتے پشپا لسو بجونت تر دھول لسو بجو پورے پروگرام موج مستی جوان رنگ امن

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامین سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کے بعد ارجی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کے بعد آسان اس طرح ملوے گی.

0: که ژوند درته به خوانده کاری او ستړي برزمو تیر کړی وي نو خفه کیږی ما ځکه چې انجینیر محسود درته راوړي د خندا د ټوکو او سندرنو ډک او خوندور پروګرام هر هفته پشپا لسو بجو نه تر دو لسو بجو پورې پروګرام موج مستی ژوند ډنګ امن امن
1: السلام علیکم گرانو مینوالو جیم جیم دلال ہاں تاسو اورئی پروگرام دا اوریدو ڈیل

های های پا زندگی هر الیار بنا پتو یکنه او چه ارتمی صدا فرام کرکو او چه اچه فرام کرک هلو های نایس برادر هاوری های لائکی و شو سپکل سلام تو لارد لیزی مالا آروش خان فاطمه و زرسانه نادی بحار آی گلالش زاده می سودا و سایر بطان و ماما سماما سمایا سماهن در رباه حدکان زال نخاتک تم سلم والیکم سلام دیر زیوتا بهادا مننا شکریه پر گام کرده میسج کو صدا وفا دیر زیوتا بهادا مننا و چه ایما میر ود مرو تا فرام لن دیداک ایمی دی هاوری پر گام ده ماشلا بله بله دای وحان زبردست یو جهان مننا یعنی امیر مرو تا امیر چه کنه کنه چه زدان تا یو برینده کنه سبیلا ور بالکل مننا شکریہ لو ساڑھے

பாவி சோடா காய் பாவிக்கானா வச்சு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ணா அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் شور سر اور بھی اسپیشل سلام در کے بھی اور سائلنٹ وزیر ایر تا میں اسپیشل سلام میرے کا اوکے لوئی سارے شڈے ایر زتا مننا دیوانی گول کنگ یعنی یعنی یعنی یعنی گلالے لوئی خدا شے سایدو ور سر ام جان دے پروگرام ری ام جان تے ہم طرف نا اسپیشل اسپیشل سلامینا چے دیش پروگرام دا پمینا سر اور بھی نو ڈیل جوتا بہادا مننا کی

بالکل دهنر سرور ویچه دیڈیکیٹ تایی انزان نه خاڑک تا انزان نه خاڑک تا سر دیلی دیڈیکیٹ کرده جی در با درد با میتا تا سمانم شی درد با میتا تا سمانم شی تا تا می ٹول امر خاندلی یار سمایا اند سمان فرام بیوٹیفل لطمبر دیر جو تمنا شکریہ سمایا اند سمان فرام لطمبر یو جہان ونا وچی من خان وزیر فرام دا از ماک بایی تا شیر دا امسا خان تا وفاد موزیر سنین تا ڈالیوی لیوانے لیوانے گر زمان نور پو اچھا نا نور پو پو نو پٹو پس بازار نو بالکل بدیٹا پخود بکی پوئی شوانے یا داد سرنگ لکھلی گاڑ وڈ خمالی کل کا کنا لیوانے گرد ما نور پو لو پٹو پس بازار کے اچھا لیوانے گرد ما نور پو لو پٹو پس بازار کے تا سرا ہر یو رنگ مزک بھی لفر وحض زبردست یو جہان من دیکھ شکریہ لیکی مسلش کشندہ میں در تا ٹک لکنا دیر جو تمنا یو منہانا بہدہ بہدہ

شاکر شاکر باز پات در تلاکی کنا او چی من خانو جیر فرام و رزمک بایده تپا دا چوٹا گلالیتا و چوٹا مروتا ڈالی بی ماویل پختونی نبا جانم ماویل پختونی نبا جانم او جڑا چی ماین شی پختانا جڑا بی واز دا بردستیو جہان منام